älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

Riktig välkomna till programmet Min Musikverden här på radion. Ola Vårstad sitter här och ska dela musiken sin med er den närmaste timen. Gött blandad musik som det brukar vara. Idag ska vi börja i Texas i USA. Med damen med namn Tanya Denise Tucker. 10 oktober 1958 är den dam hon hade fött. Artistnamn har kuttat ut mellannamnet och kallar sig bara rätt och slett Tanya Tucker. Här låta Love Me Like You Used To.

Vi fortsätter I USA och country pop. Vi ska höra på en grupp som heter Alabama. Ifrån då Alabama I USA. Startade I 1969. Här låta Songs of the South.

Alabama och låta Songs of the South hört vi det. Nu har vi till London i England en tur och ska höra på The Kinks. Startade upp i 1963 och höll till gående till 1996. Helt låta Waterloo Sunset.

Björn och Keja, så hon är bara 15 år. Ska vi inte ta Ronja i Norge och höra på Dum Dum Boys? Start upp 1979. Här är låt som heter Slaver.

Låta den heter Sommarsvärmeri och den är ifrån Lasse Stefans nya album Sommarkort. Och det var alltså det vi rakk här på i Godt Voksen i dag. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Vi skal gjøre vårt for å være tilbake også neste uke med et nytt program. Inntil da så håper jeg du kan kose deg med mye god musikk her på Lokal Radio. Takk for i dag.

fortsätter i USA och country pop. Vi ska höra på en grupp som heter Alabama. Ifrån då Alabama i USA. Startade upp i 1969. Här låta Songs of the South.

Björn och Keja, så hon är bara 15 år. Ska vi inte ta Ronja i Norge och höra på Döm Döm Boys? Startar på 1979. Här är låt som heter Slaver.

Isley Brothers, alltså Twist and Shout, hörde vi det. De skrev till Essex i England. David Albert Cock blev född den 23 juli 1947. Artistnamn David Essex. Gonna make you a star.